0: صرخه صرخه فدوى اروح له.
1: من العاشر من العاشر
0: صير على المعاناه
1: صير على المعاناه
0: كبيره.

0: صرخه صرخه فدوه اروح لك.
1: من العاشر من العاشر
0: صغيره على المعاناه
1: صغيره على المعاناه
0: وكبيره